Radio Cordillera ka kikillan tikpa kotullan tikkunatam charatillamun tarexllapallan tikpa wayin tikma.